RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Sici što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Lenor Spring 659, 100 soma tableta za sudove 1499, seckalica 1599, u Univer Exportu.
3: How did it go?
4: Oh, fantastic.

0: drug.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Dobro jutro, Starograđani, sa vama se druže Gabriela i Daca, Vjeta, Željko, Erla. Tačno je 8 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje.

0: Ilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: I drugari, vrućina ne odustaje ni posljednjih dana avgusta, dakle danas u gradu Kragujevcu biće toplo, ali moguće je prolazno oblačenje, dakle mogući pljuskovi, danas do 34, sutra do 30 stepeni, malo i umereno oblačno u gradu Kragujevcu bez padavina, četvrtak do 34 sunčano, petak do 36 stepeni pretežno sunčano. Povećanje ekološkog koeficijenta koji će investitori morati da poštuju u fokusu je predloga druge izmene i dopune plana generalne regulacije centar Stara Varoš, kojim se uređuje najuže gradsko jezgro usvojenog na jučerašnjoj sednici Skupštine grada Kragujevca. Uz to dato je zeleno svetlo za nabavku novih mašina i opreme za javno komunalno preduzeće Šumadija. Dom zdravlja Kragujevac od danas organizuje otvorena vrata za građane koji će biti u prilici da od danas pa svakog narednog utorka razgovaraju sa direktorom te zdravstvene ustanove, doktorom Vasilijem Antićem. Promo radionica festivala Aston World Music Fest biće održana danas od 19.00 na platovu kod hotela Zelengora. Publici će približiti program i atmosferu ovog muzičkog događaja. U Kragujevcu se održava 13. međunarodni rukometni turnir Trofi Srbije 2026. u kome učestvuje 95 ekipa iz 11 evropskih zemalja. Finalni susreti i svečana dodela pehara zakazana je za 26. avgust. Drugari, dobro jutro, vam želi Gabriel i Daca, nadamo se da ste svi dobro, eto, čini mi se da ima više ljudi sad u gradu, odnosno da su se tako većina ljudi vratili sa odmora. Gde se sluša RSG, kako ste imali gužvi, javite. Pre svega, naravno, za grad Kragujevac pitamo, onda i ostale što da ne. Lutka Nataša, Bekvalac otvara sat, u nastavku Milica. Javite gde se slušamo.

drugari, mi se nadamo da vas niko ne nervira ili možda samo malki se tako je. Dobro jutro, pričamo to zbog pesme Milice Pavlović. Dobro jutro vam žele Gabriel i Daca, nadamo se da ste svi dobro. I upravo to nam pišite 062-26-28-24 da se ne zaboravi dobro staro pitanje kako si, ali zaista. 21 stepen poslije meridija, kažu u gradu Kragujevcu, baš onako lepo, fino jutro. Danas do 34, za one koji nisu čuli, mogući su i pljuskovi, a od sutra opet stabilizacija, odnosno i toplije, četvrtak, petak, subota. U svakom slučaju, hteli smo da vam kažemo da je dom zdravlja, zapravo Kragujevac od danas otvorio vrata i organizuje otvorene vrata za građane koji će biti u prilici da od danas pa svakog narednog utorka razgovaraju sa direktorom te zdravstvene ustanove, odnosno doktorom Vasilijem Antićem. Dom zdravlja Kragujevac počeo od danas sve to čini, kako kažu, pružaju vam mogućnost da se obratite rukovodstvu ustanove povodom pitanja, predloga, sugestija, primjedbi i problema od značaja za ostvarivanje zdravstvene zaštite. Prijem građana biće organizovan u kabinetu VD direktora Doma zdravlja Kragujevac, dešavaće se svakog utorka od 9 do 12. Radi bolje organizacije, kažu, prijema građana, neophodno je prethodno da se zakaže termin pozivom na broj 034-323-208. Da kažete šta imate. Da li si sretnija, Toše Preski? A onda i Sanja, Ela.

0: Jastu Kempero Memory 599, 16 Premium Rolling 349, Devičansko maslinovo ulje Litari 699 u Univer Exportu.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
5: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
6: Umreću zbog telepote.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

Dobro jutro, starograđani. Svim punoletnim građanima Srbije biće isplaćena jednokratna novčana pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Kako je saopšteno iz Ministarstva financija, isplata pomoći planirana je u periodu od 22. do 25. septembra tekuće godine. Građani koji već imaju status nosioca prava u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije, novac će dobiti iz sredstava akcionarskog fonda i neće morati posebno da se prijavljaju za ovu pomoć. Svi oni ne znaju, možete da proverite da li ste evidentirani u akcionarskom fondu i kako ćete to učiniti na portalu Uprave za trezor. Građanima će biti omogućena provera. Nakon unosa traženih podataka moće da vide da li je za njih isplata automatska ili je potrebno ipak da podnesete prijavu. Ukoliko sistem pokaže da građanin već ima pravo po osnovu besplatnih akcija, dodatna prijava neće biti potrebna. Ko mora da se prijavi? Punoletni građani koji nisu evidentirani kao nosioci prava po osnovu besplatnih akcija moraće da podnesu prijavu za isplatu 6.000 dinara. Prijava će se obavljati elektronski preko portala Uprave za trezor, a prema najavama postupak će biti jednostavan i bit će potrebno uneti osnovne lične podatke. Prema do sada objavljenom, odnosno informacijama, prijavljivanje će verovatno početi već 7. septembra. Čisto znate, a nastavljamo dalje. Saša Kovačević, srećna u novoj ljubavi. Pre toga da vidimo kolika je trenutna temperatura u gradu. Danas trenutna temperatura je 21 stepen. Danas, kažu, mogući neki kratkotrajni pljuskovi do 34 stepena Celzijusa.

0: I bili to Anđelina, minut ostao do 9 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas, drugari, toplo, prepodne pretežno sunčano, posle podne uveče prolazno oblačenje sa zapada koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. U Kragujevcu mogući pljuskovi danas do 34 stepena Celzijusa, sutra do 30, malo i umereno oblačno. Za sada kažu bez padavina, četvrtak toplo do 34, petak do 36, sunčano i toplo. Skupština grada Kragujevca usvojila je izmene urbanističkog plana koje obavezuju investitore na veći ekološki koeficijent u centru grada i odobrila nabavku nove opreme za javno komunalno preduzeće Šumadija. Dom zdravlja Kragujevac od danas organizuje otvorena vrata za građane koji će biti u prilici da od danas pa svakog narednog utorka razgovaraju sa direktorom ove zdravstvene ustanove, doktorom Vasilijem Antićem. Promo radionica festivala Aston World Music Fest biće održana danas od 19.00 na platovu kod hotela Zelengora. U Kragujevcu se održava 13. međunarodni rukometni turnir Trofej Srbije 2026. na kome učestvuje 95 ekipa iz 11 evropskih zemalja. Finalni susret i svečana dodela pehara zakazana je za 26. avgust. E, drugari, još jednom vam želimo dobro i prijatno jutro. Družimo se s vama do 13. Mi smo Gabriel i Daca Edita i rimski otvaraju sat Bandolero. U nastavku iz Severina svirajte mi Rađe sinove.

0: Bosno, a ukusno. Haringa fileti, 170 grama, 209. Oslić hejk, 569. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

E, drugari, i Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu otvara svoje vrata za građane. Dakle, inicijativa Ministarstva zdravlja da svaki zainteresovan građanin može u direktnom razgovoru sa rukovodiocima kliničkih centara i domova zdravlja u Srbiji da se požali na poteškoće u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu uticale i na rukovodstvo doma zdravlja u Kragujevcu, ali i, kao što smo ranije najavili, ali i na Univerzitetski klinički centar u našem gradu. Tako će u narednom periodu obe ustanove utorkom organizovati prijem za građane. Termin za prijem u UKC Kragujevac će biti svakog utorka od 8.30 do 11.30 u prostorijama uprave UKC-a po unapred utvrđenom rasporedu. Svi zainteresovani mogu dan ranije svakog ponedjeljka od 7 do 15 časova da zakažu razgovor pozivom na telefon 034 505 010.

0: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.

bi je to Darko Radovanović, drugari, 25 stepeni u gradu Kragujevcu, danas za 34, kažu mogući neki prolazni pljuskovi. E sad, velike promene na svetskoj turističkoj mapi, pre svega da vas pitamo koja je vaša zemlja iz snova. Eto tako, Francuska, koja decenijama drži čvrstu titulu najposećenije zemlje sveta, mogla bi uskoro da izgubi svoj dugogodišnji tron, kažu prema najnovije zajedničkoj studiji, predviđa se da će do 2040. godine postati novi svetski šampion turizma, njeno veličanstvo Španija. Kažu, projekcije pokazuju da će Španija do tada privlačiti čak 110 miliona turista godišnje, dok se Francuskoj prognozira oko 105 miliona, naravno. Španci su prošle godine zabeležili istorijski rekord od 97 miliona međunarodnih posetilaca koji su u ovoj zemlji potrošili neverovatnih 135 milijardi evra. Glavni magneti za turiste su preko 300 sunčanih dana u Španiji, izuzetno povoljne aviokarte i, kako kažu ljubitelji Španije, blaga klima. Ostaje da vidimo da li će Španija uspjeti da dostigne prognoziranu brojku. A idemo dalje, Rozga kreće.

0: Čuli smo Jelenu Rozgu, 10 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Leto ne posustaje, iako odbrojavamo posljednje dane avgusta, uveče je moguće prolazno oblačenje ponegde u Srbiji, pa i u gradu Kragujevcu, danas do 34, sutra do 30 stepeni, malo i umereno oblačno, bez padavina, četvrtak 34, maksimalna dnevna, sunčano, za petak kažu do 36, u Kragujevcu sunčano. Skupština grada Kragujevca usvojila izmene urbanističkog plana koje obavezuju investitore na veći ekološki koeficijent u centru grada i odobrila nabavku nove opreme za javno komunalno preduzeće Šumadija. Dom zdravlja Kragujevca od danas organizuje otvorena vrata za građane koji će biti u prilici da od danas pa svakog narednog utorka razgovaraju sa direktorom

od 8.30 do 11.30. Promo radionica festivala Aston World The Music Fest biće održana danas od 19 časova na platovu kod hotela Zelengora. U Kragujevcu se održava 13. međunarodni rukometni turnir Trofej Srbije 2026. na kome učestvuje 95 ekipa iz 11 evropskih zemalja. Finalni susreti i svečana dodela pehara zakazana je za sutra. Drugari, čuli ste, leto ne posustaje, danas toplo, možda bude nekih pljuskova do kraja dana, kratkih, a u petak i subotu ponovo sa dnevnom temperaturom i preko 35 u Srbiji, pa i u Krakovicu. Amna i Belmin otvaraju sat. Kako ste, gde se sluša RSG, javite se.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi.
1: Da.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
2: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: priča se.
1: Da li ste znali da kada bi brojili do 7 milijardi, trebalo bi nam 200 godina da izgovorimo svaki broj? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

drugari, tokom narednih 8 dana pojačana kontrola saobraćaja, kako kažu iz uprave saobraćaja policije Ministarstva unutrašnjih poslova, tačnije do 31. avgusta. Velika akcija pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji cijele Srbije. Analiza bezbednosti saobraćaja za period od januara do jula ove godine pokazala je da pojedine policijske uprave beleže rizik stradanja koji je znatno iznad republičkog proseka. Dodatni razlog za zabrinutost jeste i podatak da je u istom periodu prošle godine za samo 7 dana na putevima u Srbiji poginulo čak 14 osoba. Tokom narednih 8 dana policija će prvenstveno kontrolisati prekoračenje brzine, nepropisno preticanje, vožnju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, nepropisno korišćenje mobilnog telefona kao i nepropisan prevoz dece. Poseban fokus biće na autoputevima gde se zbog kraja letnje turističke sezone očekuju velike gužve, naročito tokom predstojećeg vikenda. Vodite računa kako bi kontrola bila što efikasnija. Starešine saobraćajne policije kažu biće neprekidno na terenu sa patrolama. Čuli Sašu Kovačevića, sad kreće i Saša Matić.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Drugari, danas do 34 stepena Celzijusa u gradu Kragujevcu mogući su kratkotrajni pljuskovi, sutra do 30 stepeni malo i umereno, oblačno bez padavina, četvrtak 34 sunčano, za petak kažu do 36 stepeni pretežno sunčano i lepo vreme. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova do 31. avgusta organizuje veliku akciju pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji cele Srbije. Skupština grada Kragujevca usvojila je izmene urbanističkog plana koje obavezuju investitore na veći ekološki koeficijent u centru grada i odobrila nabavku nove opreme za javno-komunalno preduzeće Šumadija. Dom zdravlja Kragujevac od danas organizuje otvorena vrata za građane koji će biti u prilici da od danas pa svakog narednog utorka razgovaraju sa direktorom te zdravstvene ustanove i rukovodstvo Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac omogućiće zainteresovanim građanima razgovor sa VD direktorom i njegovim najbližim saradnicima. Promo radionica festivala Aston World Music Fest biće održana danas od 19 časova na platovu kod hotela Zelengora. U Kragujevcu se održava 13. međunarodni rukometni turnir Trofej Srbije 2026. na kome učestvuje 95 ekipa iz 11 evropskih zemalja. Finalni susret i svečano dodela pehara zakazana je za sutra. Drugari, nastavljamo druženje dalje. Naravno, Hido Hita je tu u nastavku i nova stvar od Severine. Pozovi me ti, anksiozna, ali pre toga Mijači, Hilson Mandela, Anđeo.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Auto Lider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Medigroup.
3: Radio Starigrad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
1: U tvome

0: hit do hita.
1: Podna obluga 5070 399, Peškir Žakar 299, Sveti Ganja sa špatulom 999. U Univer Exportu.
2: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
3: Umreću zbog tebe pote.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Kupatilo.

0: Čuli smo koloniju tačno je 12 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, danas kažu do 34 stepena Celzijusa u gradu Kragujevcu, mogući slabi pljuskovi, sutra bez padavina do 32, malo i umereno oblačno. Za četvrtak 33 stepena Celzijusa, pretežno sunčano, petak 36, a za sada kažu za vikend oba dana mogući su pljuskovi. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova do kraja avgusta organizuje veliku akciju pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji cele Srbije. Skupština grada Kragujevca usvojila izmene urbanističkog plana koje obavezuju investitore na veći ekološki koeficijent u centru grada i odobrila nabavku nove opreme za javno komunalno preduzeće Šumadija. Dom zdravlja Kragujevca danas organizuje otvorena vrata za sve građane koji će biti u prilici da od danas pa svakog narednog utorka razgovaraju sa direktorom te zdravstvene ustanove. I rukovodstvo Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac omogućit će zainteresovanim građanima razgovor sa direktorom i njegovim najbližim saradnicima. Promo radionica festivala Aston World Music Fest biće održana danas od 19 časova na platovu kod hotela Zelengora. Nastavljamo druženje dalje, drugari, 12.02, kao što ste čuli, mogući su neki kratkotrajni pljuskovi do kraja dana, sad gde sluša RSG, kako ste, možda vam se nešto i sluša, javite nam. Stefan Efremov otvara sat, nepopravljiv, onda i Severina, nova stvar.

0: do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Sici što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

I bio to Nemanja Radošević, samo tvoj drugari. Dobar dan vam žele Gabriel i Daca. Nadamo se da ste svi dobro. 34 stepene u gradu Kragujevcu, maksimalnih 34, dakle toplo. I moguće je ta neka slaba kiša do kraja dana. Tako su bar najavili. A kako se sezona uragana zahuktava? Nova kompanija i da kažemo nešto sasvim drugačije i novo ćete čuti, nudi članstvo u programu za evakuaciju avionom koji bi trebalo da pomogne ljudima na Floridi da napuste područje pre nego što uopšte udare snažne oluje. Dakle, platite članarinu $1,250, dobijete evakuaciju u slučaju uragana. Imate pravo dva puta na evakuaciju, ako želite, ako ne, računa vam se kao da ste iskoristili, s obzirom na to da ova kompanija koristi kriterijume za prognoziranje njihovog nacionalnog centra za uragane, kako bi odlučila kada će aktivirati uopšte te letove. Kada se dostignu ti pragovi, članovi koji su platili ovu članarinu dobijaju telefonske pozive, SMS poruke, mailove od dodeljenih menadžera. Oni pomažu u koordinaciji svakog koraka evakuacije, od potvrde da li će osoba uopšte napustiti područje do upućivanja na odgovarajući aerodrom. Cilj je da članovi budu u vazduhu otprilike 30 do 72 sata pre nego što vetrovi postanu dovoljno jaki da ometaju uopšte avio saobraćaj, a ne nužno neposredno pre nego što uragan i stigne do kopna. Šta kažete na ovakve kompanije? Gatara kreće Aleksandra Prijović u 12.37 u nastavku i Cypher.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Lenor Spring 659, 100 soma tableta za sudove 1499, seckalica 1599. U Univer Exportu.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

priča se. Da li ste znali da je površina Plutona manja od površine Rusije? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Čuli smo Joksimovića, stvar iz 2002. godine, tačno je, odnosno minut ostao do 13 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: A Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio opet upozorenje na visoku temperaturu do kraja avgusta. U gradu Kragujevcu danas mogući slabi pljuskovi do 34, sutra 32, malo i umereno oblačno, bez padavina, četvrtak 33, sunčano. Za petak kažu do 36 stepeni, sunčano. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova do kraja avgusta organizuje veliku akciju pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji cele Srbije. Skupština grada Kragujevca usvojila je izmene urbanističkog plana koje obavezuju investitore na veći ekološki koeficijent u centru grada i odobrila nabavku nove opreme za javno komunalno preduzeće Šumadija. Dom zdravlja Kragujevac od danas organizuje otvorena vrata za građane koji će biti u prilici da od danas pa svakog narednog utorka razgovaraju sa direktorom te zdravstvene ustanove i rukovodstvo Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac omogućit će zainteresovanim građanima razgovor sa VD direktorom i njegovim najbližim saradnicima. Promo radionica festivala Estan World Music Fest biće održana danas od 19 časova na platou kod hotela Zelengora. U Kragujevcu se održava 13. međunarodni rukometni turnir Trofi Srbije 2026. na kome učestvuje 95 ekipa iz 11 evropskih zemalja. Finalni susret i svečana dodela pehara zakazana je za sutra. Drugari, to bi bilo to što se nas tiče za danas. Magla Band otvara sat Parazit u nastavku i Severina. Svirajte mi rađe sinove. Mi se slušamo već sutra. Ostanite uz RSG.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli.
7: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: Dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: 13.24. Popodne na RSG-u teče, Vanja i Nevena ovog 25.8. tu sve do 6. Znaš o čemu razmišljam?
1: Reci.
0: Da će kiša stvarno da se dogodi.
1: Ja razmišljam o tome, ne znam da li bi mi bilo lakše pošto alergija radi onako 24 sata punom parom, pa se sve nadam kao bit će kiša, bit će malo lakše, baš što
0: ne.
1: Se toga tiče.
0: Prvo, alergija mi radi 24 sata, danas najgore moguće, ja mislim ikada, ali
1: da,
0: ako sad... ako sad još dođe kiša, a meni veš ostao na žici, vidi, ponovo da uključim mašinu, poludeću.
1: Desit će se.
0: Da, zbog toga razmišljam. Tu smo, kakvo je stanje kod tebe, da li ti možda imaš problem sa alergijom ili se super provlačiš kroz ovaj period? Javi nam, što se temperatura tiče, neće biti neke promene, ostaju ovako u plusu, pa realno do kraja avgusta, s tim što imamo za subotu i nedelju najavljenu moguću kišu. Ista je najavljena i za danas, samo moj telefon kaže večeras kasno.
1: Da. Temperature se ne menjaju, malo je eto sreda, sutra 32, četvrtak 33, ali eto već u petak 36, subota 37, tako da ništa se ne menja faktički.
0: Ništa. Naša playlista je tu, da isprati i ovo popodnevno druženje Hit do Hita. Tu nam je Acapulco Band, tu nam je Senida, Emina Jahović pre njih, ovo što je upravo u etru, pa prepoznaje se Jovana Pajić, slušamo Lepo mi stoji.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: 13.52, čuli smo miligram na RSG-u. E sad, tema koja prošle nedelje u petak nas je nešto podstakla, pa smo mi vam programa pričali o njoj, jeste happy hour. Koliko si izgubio happy hour na poslu, odnosno sada postao team building, a ti i ja smo u našem istraživanju pričali baš o team buildingu.
2: Da.
1: I naletao sam na neke veoma zanimljive podatke. Klasičan happy hour polako gubi monopol. Umesto spontane čaše vina posle, kompanije sve češće biraju organizovane aktivnosti od escape rooma i planinarenja do kulinarskih radionica i wellness resortova. Zašto? Hibridni rad je promenio pravila igre. Kad deo ekipe radi od kuće, onda je teško da se petkom, jel te, svi okupe na popodnevnom piću. Zato se druženje danas sve više planira, budžetira i dobije jasan cilj da poveže ljude i izgradi osjećaj pripadnosti.
2: Na Balkanu ta promjena nije toliko dramatična, jer je odlazak u kafanu od uvek bio deo kulture, ipak team building je postao standard, naročito u IT sektoru i velikim kompanijama. Sa druge strane, više mi se i sviđa team building nego ovo obavezno, da kažem, piće. Piće mi je super da odeš sa ljudima koje stvarno gotiviš, da popričate malo, iskulirate se od posla, od svega, ali kada su u pitanju veliki kolektivi, nikada to ne funkcioniše, svi smo mnogo bliski, baš se volimo, obožavamo se i onda posle posta kao hajde da provedemo još jednu sat, dva na piću tako u krugu i pričamo neke zanimljive stvari.
1: E, ali onda se tu vraćamo na ono naše istraživanje gde su ljudi rekli da im oduzima team building previše tog slobodnog vremena i to se postavlja i ovde kao pitanje. Ono što je zanimljivo, pošto se najviše organizuje IT sektoru, baš je zapravo i zanimljivo istraživanje koje je stiglo, a to je da upravo IT često više cene fleksibilnost i rad od kuće nego team building. To im je bukvalno negde na dnu liste, kao ne moraš da mi daš nikakav team building, ne treba.
2: Ja sam uvijek tvrdila da je dobro imati kolege i to je dobro i za socijalizaciju i želiš sa nekim da popričaš oko posla i za neke nove kreativne ideje i za probleme, rešenja itd. itd. Međutim, skoro sam pričala sa jednom drugaricom koja kaže da je kolektiv koji imaš na poslu samo prisilna socijalizacija i kada taj kolektiv nije nešto najbolje što te je snašlo, jer nekada samo možeš da nemaš sreće, onda ne želiš nikako takvu socijalizaciju i kad sam malo bolje razmislila o tome, to je u potpunosti tačno.
1: Zaključak, pa dobro je rekla.
2: Dobro je rekla.
1: Marina Visković.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Maksimalno dnevno prestigli, 35 je izmereno u prethodnom satu, a 34 je bila najava. 32 sutra, malo umereno oblačno, pa onda pretežno sunčano u četvrtak i petak, 33 u četvrtak, 36 u petak, 14.02 vreme za vesti. Skupština grada usvojila izmene urbanističkog plana za najuži centar grada koji obavezuju investitore na strože ekološka pravila, odobrena i nabavka nove mehanizacije za JKP Šumadija. Od danas svakog utorka u prepodnevnim satima direktori Kragujevačkog doma zdravlja i kliničkog centra otvaraju svoja vrata za direktne razgovore sa građanima. Akcija preventivnih pregleda Kragujevačkog doma zdravlja ponovo izazvala veliko interesovanje, pa je proteklog vikenda u centralnom ženskom dispanzeru pregledano čak 145 pacijentkinja. Fudbaleri Kragujevačke Šumadije 1903 zabeležili su važnu pobedu u drugom kolu Srpske lige Zapad, savladavši Užičku Slobodu rezultatom 1-0. Na 104.3rsg.rs nastavlja se popodne sa Vanjom i Nevenom sve do 6 uz hit do hita.
3: Jedva čekam da se vratimo jer imamo puno zanimljivih priča, svašta smo nešto dobro pripremili, veoma dobro za danas.
2: Da, zato ostani tu sa nama, a što se playliste tiče, stiže ti Saša Kovačević, Amna, Severina, pozovi me ti u zagradi anksiozna. Severina jutros postavila pitanje koji si tip, anksiozna, bezosećajna ili savršena? Nevena će reći savršena.
3: Naravno. Nije se dovodilo pite.
2: Pre pesme pozovi me ti, za početak sata Toma i Đana.

0: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
1: Peđa Jovanović pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
2: Umreću zbog telepota.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Upornost ima svoje ime i to je luk. Bukvalno lik je dao novu dimenziju upornosti. Svi koji odustaju posle prvog odbijanja, recimo svi koji su normalni, u stvari ja ću to tako evo slobodno da prevedem, pa
2: neka
1: odustaju.
2: Neka si rekao, baš sam juče razmišljala da treba da pričamo o ovoj temi ti i ja, jer me interesovalo strašno šta imaš ti da izjaviš na ovu temu. Ja juče kad sam pričala, kao mislila sam da je u pitanju 42 različitih muškaraca, dok nisam shvatila da je zapravo prvo samo jedan muškarac.
1: Jedan jedini, da. Znači, po meni, svako ko je normalan nakon prvog ne, se okrene, ode, blokira tu osobu, više ne postoji, mislim, malo patiš jer si odbijen, ajde sad, ali prihvatiš to.
2: Mm-hmm. A upornost?
1: Ma kakva upornost? Ako ti neko kaže ne, to je ne, kraj.
2: Svako ne može da se pretvori u da.
1: Ne
2: ja
1: može.
2: Se držim te teorije.
1: Da budeš uporna kao luk?
2: Da.
1: Daleko bilo, nevena stvarno.
2: Pa ne, ja sam devojka žensko, ali muškarac mora da bude uporan.
1: I on će tebe da zaprosi 42, 3
2: pa ne,
1: puta, ti ćeš 42 da kažeš.
2: Ako ali, neko... pomereno je to, samo mislim u današnjem trenutku da je pomeren taj moment gde nema osvajanja. Samo kao zdravo, ćao, hoćeš, nećeš, doviđenja. Mora da postoji osvajanje, mora neko da dođe da te osvoji, da te obori s nogu i to se ne dešava iste sekunde.
1: Dobro, okej je to, okej, odbijaš ti prilikom osvajanja, to mi je jasno, hoćeš da se malo trudi oko tebe, da ispitaš svoje granice, sve to podržavam. Ali ovde za slučaj da je neko propustio juče priču kod tebe, radi se o tome da su 7 godina bili zajedno. On je prosio na sve moguće načine, od Pariza preko nekih napuštenih dvoraca u Pragu, u najboljim, najelitnijim restoranima, nema gde nije, i tek je na kraju 43. Znači on je 42 puta kleknuo lik i pitao da li hoćeš da sudaš za mene, ona svaki put rekla ne, i on 43. put je odveo u Greenwich u Londonu na nulti meridijan, izgovorio rečenicu ti si centar mog sveta, i nju baš od svega to rastopilo i tu rekla da.
2: Da, ali to da ima takvu težinu.
1: Vidi, to da mu nije trebalo u životu. Ja bih tom liku posavetovao da hitno plati psihoterapeuta sad dok nije kasno.
2: Upornost je ključ uspeha, luk
1: ne.
2: Pokazao, dokazao. Kako se Niko. Osvajanje dešava, šta ljubav sve mora da prođe, koliko puta ne, kakvo da, itd.
1: Ma ne prihvatam to. Da ti 42 puta osoba sa kojom si 7 godina u vezi kaže da neće da suda... Liče. Posle prvog odustaješ. Dižeš ruke, to nije osoba za tebe, idi dalje.
2: Ali vidiš da na kraju jeste. Ona je rekla da, on je na kraju dobio šta je
1: hteo. Ona će ga maltretirati, samo on toga još uvek nije svestan. On ne zna šta njega čeka. Nakon 42... Ali ona će konstantno pričati, zamisliti svako okupljanje sa prijateljima, sa porodicom, gde ona kaže ja sam te 42 puta odbila, tek sam 43. rekla da.
2: Pa tako mi treba.
1: Joj, užas. Užas šta je lik sebi uradio, ne, ta vest me je toliko... Mislio sam da izmišljam, a znaš oni tvoj prijatelj Aleksandar, da ga pozdravimo, koji nam šalje takvu poruku, izmislili ste ovo.
2: Ali
1: ja sam jutro mislio, ma ovo je izmišljeno 100%, da bi stvarno proverio TikTok i video da nije, osim ako se oni samo ne šale jako dobro, ja želim da verujem da je to.
2: Nisu delovali kao da se šale uopšte.
1: Ajde, neka ostane da sam sebe malo utešim i da mi bude lakše, oni se samo šale.
2: Volila bih da nam ljudi pišu, i muškarci i žene, kako je njihovo mišljenje na ovu temu, i da li bi muškarci, ukoliko ih je neko odbije posle prve prosvjedbe, pitali i drugi, možda i treći, a i četvrti put.
1: Pa imamo i onog, pitaću te još dva puta.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
3: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe kraja Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
4: Posno, a ukusno. Haringa fileti, 170 grama, 209. Oslić hejk, 569. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.

Priča se. Da li ste znali da se najskuplji sir na svetu proizvodi u Srbiji i pravi se od mleka magarice? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Bile su to Nataša i Zoji, stvar koja se zove U inat, 5 do 3.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Kada ti država preko noći ukine finansiranje istraživanja, postoje dve opcije, da odustaneš ili da postaneš kreator sadržaja.
2: To se desilo sa grupom američkih naučnika i izabrala je ovo drugo i tako završila na OnlyFansu, ni manje
0: da više. E sad, oni nisu otišli na OnlyFans zbog onoga po čemu je platforma i poznata, već zbog mrmota, ni manje ni više.
2: Nakon što im je ukinuto finansiranje za njihova naučna istraživanja, naučnici su morali da pronađu novi način finansiranja svog rada.
0: Da, i sada na OnlyFansu gotovo svakodnevno objavljaju fotografije i snimke žutotrbih mrmota iz stenovitih planina. Pretplata je besplatna, ali pratioci mogu da ostave dobrovoljne donacije koje pomažu finansiranje tog istraživanja.
2: Iako je na početku sa par hiljada prikupljenih dolara ideja delovala besmisleno, pomoć je stigla iz kripto sveta i takozvani memcoin pod imenom OnlyMarv za nekoliko nedelja je prikupio gotovo 100.000 dolara.
0: Bravo. I oni sad najlaganije mogu da nastave sa svojim istraživanjem.
2: Ali kakva ideja, svaka čast.
0: Da, meni je, ja ovo totalno pozdravljam. Jer ili bi odustali ljudi ili bi krenuli, znaš, TikTok, tako nešto. Ne, ovi su išli tamo direktno gde se sve plaća. Kenny Edita za kraj sata. Slušamo Srce ledeno.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 35 je i dalje u Kragujevcu, iako je 34 bilo najavljeno za danas. Sutra do 32 čeka nas malo i umereno oblačeno vreme, pa pretežno sunčano u četvrtak i petak, sa temperaturom četvrtak 33, petak 36, 37 u subotu uz moguću kišu, 15.00 vreme za vesti. Prva zgrada inovacionog distrikta biće otvorena sredinom septembra. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova do 31. avgusta organizuje veliku akciju pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji cele Srbije. Od danas, svakog utorka u prepodnevnim satima, direktori Kragujevačkog doma zdravlja i kliničkog centra otvaraju svoja vrata za direktne razgovore sa građanima. Fudbaleri Kragujevačke Šumadije 1903 zabeležili su važnu pobedu u drugom kolu Srpske lige Zapad, savladavši Užičku Slobodu rezultatom 1-0. Nastavljamo mi dalje uz Hit do hita ovo popodne.
3: Tako je, družimo se sve do 6, to jest do 18 sati i vrlo brzo se vraćamo sa jednom veoma zanimljivom pričom koja dolazi iz dating sveta.
2: Da.
3: Uvedena nova pravila na određenoj dating aplikaciji, baš sam se oduševio.
2: Ja znam. Ok, pričamo o tome vrlo brzo, a sada rasta i Tajland.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
5: Alino Lada Gold 299, Life 100% naranđa 189, Instant Kaša Čokolino 419 u Univer Exportu.
6: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Vratili smo se da pričamo ovoga puta o Bumble aplikaciji. Odustaju od svog najpoznatijeg pravila, to je da žene više ne moraju prve da se jave.
2: Aplikacija za upoznavanje Bumble je podelila svoje korisnike nakon što je odlučila da ukine pravilo po kom su žene bile te koje moraju da pošalju prvu poruku nakon što se dvoje korisnika mečuju.
1: Da, kada je aplikacija pokrenuta još 2014. godine, njena osnivačica i direktora Whitney Wolf-Herd govorila je da se Bumble upravo po tome razlikuje od konkurenata poput Tindera, jer je ženama omogućeno da naprave prvi korak.
2: E, sada upravo ono po čemu je Bumble postao poznat se ukida i to se dešava nakon testiranja koje je pokazalo veći nivo angažovanja korisnika, ali i ankete među njima u kojoj je 66% žena reklo da više voli da muškarci pošalju prvu poruku.
1: Ja iskreno ne znam odakle njima ta ideja kao da se žene prve jave, i čudi me da je i ovoliko godina to uspelo da zaživi.
2: Da, i ja iskreno mislim, kako da objasnim? Muškarac mora da bude muškarac predvodnik. I to je tako.
1: To si nam objasnila malo pre kad si rekla da mora da te prosi 42 puta.
2: Da, ali žene to prosto tako vole. Priroda je to tako napravila da su žene mažene, pažene, kućne ljubičice, a muškarac je taj koji vodi, koji se angažuje, koji osmišljava i šalje poruku. Je li toliko teško?
1: Jeste, da. Da, da. Ana Nikolić, zla barbika je upravo u etru RSG.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće uj durva, ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene. Zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Ukoliko oblaka, možda se i desi neka kiša i ode moj veš sa žica, strašno.
3: Pod stresom, samo o tome razmišljam. Smo celog dana
2: da.
3: Zbog toga.
2: 35 izmereno je u prethodnom satu, sutra do 32 čak nas malo umereno oblačno. Vreme za vesti. Prva zgrada inovacionog distrikta biće otvorena sredinom septembra. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova do 31. avgusta organizuje veliku akciju pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji cele Srbije. Akcija preventivnih pregleda Kragujevačkog doma zdravlja ponovo izazvala veliko interesovanje, pa je prethodne subote u centralnom ženskom dispanzeru pregledano čak 145 pacijentkinja. Fudbaleri Kragujevačke Šumadije 1903 zabeležili su važnu pobedu u drugom kolu Srpske lige Zapad, savladavši Užičku Slobodu rezultatom 1-0. E, nastavljamo dalje ovo popodne.
3: Vrlo brzo se vraćamo sa pričom o idealnom, reći ću srpskom, ali to je mislim san svake ove osobe na planeti.
2: Da.
3: Da šta... se desi neki novac ogromni na računu.
2: Vraćamo se sa idealnim obaveštenjem na mobilnom, a to je ono kad te probudi banka, ali ne da ti kaže da si u minusu i da moraš nešto da isplatiš neku ratu, nego kada ti pošalje poruku na tvoj račun je uplaćeno.
3: Da.
2: Pričamo vrlo brzo o svemu tome, a sada Teja Tairović, slušamo Budalu.

0: svinjsko meso bez kostiju Bačka 649, limun 159, ulje Dijamant 189 u Univer Exportu.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Bila je to Ana Nikolić na RSG-u, 16:28. Mi smo tu sve do 6.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: E, prethodnih dana mreže su izgorele zbog jedne viralne slike. Zamisli moment gde ti stiže jedna poruka. To je od banke, na vaš račun uplaćeno je 10 miliona. Nakon toga stiže ponovo poruka, onda kaže šef, javi se knjigovođi, brzo, desila se greška. Pa je tu i knjigovođa. Da li vas je kontaktirao direktor? Javite mi se, molim vas, hitno je.
2: I onda nakon toga 124 propuštena poziva, ti pališ telefon, vidiš legla velika cifra na tvoj račun. Šta zaista da radiš kada ti firma ili banka slučajno prebace tuđ novac i da li smeš da ga zadržiš? To je veoma bitno pitanje. Prema zvaničnom objašnjenju Narodne banke Srbije, odgovor je strogo ne.
0: Da.
2: Ako podigneš taj novac ili ga potrošiš, a svestan si da ti ne pripada, ti zapravo činiš krivično delo utaje. Zato ti preti ozbiljna novčana kazna ili čak do godinu dana zatvora. Pored toga, banka ima zakonske mehanizme da grešku brzo ispravi i povuče sredstva unazad.
0: E sad, ja mislim da je i ova priča izmišljena. Ja ne verujem da se stvarno desilo da je nekom leglo 10 miliona na račun. Pa hajde i mi da se pravimo da, recimo, ne moramo da vratimo taj novac. Šta je prvo što bi ti uradila da te probudi poruka da ti je leglo 10 miliona na račun?
2: Čim sam pročitala ovu priču, razmišljala sam o tome, ne znam šta bih prvo, gde bih prvo blokirala, koju mrežu, sve sa posla. Ima dosta stvari, te Viber, te mail, te ovo, te ono, ali da, moj prvi korak je blokirati sve sa posla. Ne biti u komunikaciji sa tim ljudima.
0: To si dobro smislila. Ja bih to malo drugačije. Ja bih uključio onaj fokus da ne može samo niko da me dobije.
2: Ušao
0: na net, izguglao recimo prvi let do Sicilije, na primer.
2: Za početak.
0: Za početak, jer taj dan sigurno ne moram na posao. Pa onda video bih tamo kad sletim šta ću dalje i kako ću.
2: Da, otvario posle stičarnicu, nekako mi je to baš ti.
0: Pa za početak malo da proputujem svetom, nakon toga može i ta poslastičarnica. Šta bi ti uradio ili uradila da ti legne 10 miliona na račun? Piši nam.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

Priča se. Da li ste znali da kada bi brojili do 7 milijardi, trebalo bi nam 200 godina da izgovorimo svaki broj? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavljamo mi ovo popodnevno druženje, 5 do 5 je.
2: E, imamo jednu vest kojoj će se obratovati samo devojke, ali ne i muškarci. Najnovije istraživanje pokazuje da trošenje novca na tvoju devojku može poboljšati tvoje zdravlje i produžiti tvoj život.
1: Ma, ovo istraživanje tačno koliko i da je onom liku leglo 10 miliona kao plata, važi.
2: Ali zašto da ne, da potrošiš neki novac na svog partnera, pa to je prelepo.
1: Pa mene obraduje kada on potroši partner na mene. Ne, malo se gubim, ne. Nema veze, ne raduje me ništa. Ajmo na istraživanja koja su pokazala da muškarci koji redovno troše novac na svoje partnerke prijavljuju bolje raspoloženje i pokazatelje zdravlja koji se povezuju sa dužim životnim vekom. Istraživači su prvo socijalno trošenje novca u bliskim odnosima izdvojili kao važan faktor emocionalne stabilnosti i smanjenje stresa.
2: Dakle, da li ste čuli, znači izdvojili su trošenje na partnera, to jest na devojku, kao važan faktor emocionalne stabilnosti i smanjenje stresa. Studija obuhvatila 152 muškarca tokom 5 nedelja. Naučnici pratili njihovu potrošnju kao i raspoloženje, nivo stresa i svakodnevno zadovoljstvo životom.
1: I učesnici koji su redovno trošili novac na partnerku, bilo poklone, zajedničke iskustva ili aktivnosti, pokazali su 23% niži nivo stresa i veće zadovoljstvo životom, ali verujte mi da lažu.
2: Ne lažu sigurno, zato što kada ti je žena srećna, glava ti je mirna, tako da kupi poklon, tačka.
1: Ne, lažu. Iako vidi, mnogi su naveli da je ovakvo ponašanje ojačalo njihov osjećaj svrhe i dodatno učvrstilo njihov ulog u vezi, stvarajući stabilnije emocionalno stanje. Pa i ja se osjećam emocionalno stabilnije kad potroše novac na mene.
2: Pa ja, kako ne? Mislim da je to super, zato što kao šta, tu nema stresa, nema nervoze. Kupiš poklon, devojka ti je srećna ili žena, nebitno, i ti si miran.
1: Od uvek sam volao onu pesmu Din dođe i troši pare na mene svaki dan.
2: Eto, lijepo.
1: Za kraj sata 9 apartmana, Saša Matić.
2: Može.
1: Volimo i apartmane, šta sve.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: U Kragujevcu i dalje oblačno, za sada smo uspešno izbegli kišu, ja se nadam da ćemo i dalje
3: vešto izbegavati kišu.
2: Isto da bi moj veš na žici ostao samo su. Molim se vremenu. Sutra do 32, malo umereno oblačno, pretežno sunčano u četvrtak i petak, moguća kiša za dane vikenda, 37 u subotu, 32 u nedelju, 17.01, vreme za vesti. Prva zgrada inovacionog distrikta biće otvorena sredinom septembra. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova do 31. avgusta organizuje veliku akciju pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji cele Srbije. Akcija preventivnih pregleda Kragujevačkog doma zdravlja ponovo izazvala veliko interesovanje, pa je protekle subote u centralnom ženskom dispanzeru pregledano čak 145 pacijentkinja. Fudbaleri Kragujevačke Šumadije 1903 zabeležili su važnu pobedu u drugom kolu Srpske lige Zapad, savladavši Užičku Slobodu rezultatom 1-0. Nastavljamo mi dalje ovo popodne, tačnije u poslednjem satu smo, sve do šest, uz hit do hita. Ovo što se upravo čuje je Trerez Gaje, Amna i Kasno uživaj.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
3: Umreću zbog telepote.
4: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
5: Padne gol! Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Još jednom dobar dan, 17.33.
2: Bližimo se polako kraju današnjeg druženja, ali pre kraja imamo još svašta nešto da kažemo. Jedna priča koja je mene baš onako oduševila, zato što ja verujem u ovakve priče sa srećnim krajem.
1: Ja sam ostao šokiran.
2: Sa čim tačno?
1: Sa tim, šta si ti meni rekla, šta ti čekaš da ti se desi u životu?
2: Dobro. Naime, ova priča se desila belgijskom prodavcu automobila. On je postao princ nakon što mu je DNK test dokazao kraljevsko poreklo.
1: Da, i onda je došla Nevena i meni ispričala kako ona čeka da se pojave njeni stvarni roditelji. Jer je ona inače usvojena i ne zna sad gde da ih traži.
2: Ali ja zaista verujem da ono u što veruješ desi se.
1: I ja sam i dalje u šoku da ona misli da će završiti kao belgijski prodavac automobila i da će postati, ne znam, a šta ti misliš, da će ti se pojaviti roditelji i da ćeš ti postati princeza?
2: Da, princeza od Kragujevca.
1: A ti misliš da su ti roditelji iz Kragujevca? Zapravo ti si od uvek htela da budeš rođena Kragujevčanka, to je point.
2: Upravo to, upravo to. Onda ću moći svima da kažem, ja sam rođena
1: Kragujevčanka. Pronašla sam svoje roditelje, ja sam Kragujevčanka.
2: Pa posle kad dobijem onaj tipični kragujevački akcenat, što kažu da mi fali ovde, nikom neće da bude dobro.
1: Dobro, šta se desilo na kraju, molim te, sa prodavcem automobila? Jel se preselio u neki dvorac ili je nastavio da prodaje automobile, jer me ne bi čudilo da radi to?
2: To se desilo prošle nedelje. Prošle nedelje je on saznao da je on zapravo zakonski priznat kao sin i naslednik 63. godišnjeg mlađeg brata kralja Filipa, i tako da je DNK potvrdio njegovu povezanost sa kraljevskom porodicom. Upisali su ga u registar. Sada vidjet ćemo dalje šta se dešava. Njega je sreću pogledala u životu.
1: Tako će i tebe jednog dana.
2: Da,
1: pošto veruješ u to.
2: Znaći te svi kada se to bude desilo. Doći ću ovdje da kažem svima, evo ljudi, desilo se.
1: Ja sam ta princeza.
2: Princeza od Kragujevca.
1: Samo da ne završiš kao princ od Vranje. Ovo od Kragujevca mi je još i okej. Čekamo Noć i Nemanja Radošević u nastavku.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Mega Store. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Mega Store. U prolazu robne kuće.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Stižemo do kraja ovog popodneva, baš mi je nekako brzo proletelo.
2: Na vreme sam se zaustavila sa svojom pesmom.
1: Da, sva sreća pa nije, ja se nadam, pevala Trend Back, jer ako jeste...
2: Nisam pevala, zlato, srebro, dukati.
1: E, dobro, pa nikad ja ne znam kad ti pevaš šta ćeš da predložiš u toku nedelje. Stižemo polako, kao što rekao, do samog kraja, vreme me za sada ispoštovalo, pa moram da žurim, ne možemo baš puno da pričamo. Trči... Znaš ono kako kaže Marija Kulić, sedela bih do kraja, bih sedela stvarno i do jedan, ja žurim, ja mnogo žurim da mi ne pokisne veš.
2: Joj, taj veš, samo se radim da neće kiša, znači
1: ceo dan. Ceo dan samo o tome razmišljam. Neće, pretežno i oblačno, evo 34 stepena, prema nekom upozorenju RHMZ možemo očekivati kišu tamo negde u toku večeri, sutra do 32 uz malo i umereno oblačno, pa onda imamo pretežno sunčano 33 u četvrtak, 36 u petak, 37 u subotu i 32 u nedelju sa ponovo mogućom kišom. I verovala ti ili ne, sledećeg utorka mi već u prvom devetom.
2: Da, mnogo veliki stresovi, baš nešto prebrzo mi je to došlo, leto prebrzo prošlo. Ne znam šta da kažem.
1: Gde je prvi deveti, tu ti prvi dvanesti, pa gde ćeš za novu
2: godinu, ne znam.
1: Pa kupuj šljokice, oblači kapu, deda mraza. Ma znam, za tebe mislim, za mene.
2: A rešit ću i tebi neke moje šeme.
1: A, dobro.
2: Srećna nova godina, šta dobro da kažem.
1: Ćao ljudi, čujemo se sutra od 1, Nevena sutra odmara, tu sam samo ja, pa će mi se Isidora pridružiti od 4.
2: Ali vraćam se u četvrtak ja.
1: Jeste, sad htio da ti kažem kako u četvrtak tek, jer mi je četvrtak daleko kad ono gledaju četvrtak preko sutra, jao,
2: ali vreme leti. Tu sam ja sa novim stvarima, novim vestima.
1: Da li sad dok ne krene ova Severina da otvorim dubokoumno pitanje, je li vama izgleda da vreme leti ili samo nama, šta se ovo dešava?
2: Ljudi moji.
1: Čujemo se

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar. Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: sam broj.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da jedna osoba za 70 godina života popio oko 150 tona vode? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Sici što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Peđa Jovanović pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
2: Umreću zbog tebe pote.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

priča se. Da li ste znali da je Brazil sa najvećim brojem registrovanih fudbalskih klubova, iako su Englezi tvorci ove igre, oni su daleko iza Brazila i nalaze se po sredini liste najvećeg broja klubova, ali isto tako nalaze se na prvom mestu po ukupnoj ceni njihovih klubova, dok je Brazil tek na 17. mestu. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
0: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... Svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš...
1: Za nas, stanice kraj puta, daj nešto opa, cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

zevu se griju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.